parede, o biki rei ser, se está de tei, onde vort, o biki vai ser, é que se reteia. Van je liefde, jij zou geword mij liefdesbrieven. Jij is mij.